0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja sam Relja, a vi slušate
2: Interkontinental, Continental.
0: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Muska.
5: Komad na ves

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem.
5: Vreme.
6: Pred nama še en sončen dan brez oblačka in visokimi temperaturami tja do 33.
5: Promet.
6: Jutranji zastoji že na štarki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, drugih težav v tem trenutku ni. Srečno pot.
7: Končno pomlad.
8: Kavica in jutranji sonček.
9: Paša, ne.
8: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: Rana ura, zlata ura, dobro jutro, 206. Sonček naj jo je pobožal v prvi kavici, še en vroč dan je pred nama. Rabla bo vam kratke rokave, sončna očala, pa neki mrzuga. Še enkrat, dobro jutro, najdem z vami vse do 10. Jutro pa začneva z eno tajno, katero skriva vojaž. Ni pa tajna, da tudi danes obdarujemo na bestu. Ostane v moje družbi in pa prijeten začetek torkovega jutra.

0: Ceca, ja još spavam v tvoji majici 12.6. Verjamem, da bi marsikdo od nas trenutno še spal, pa žal, dobro jutro, smo že za volanom.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji se že delajo na štarki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, počasi pa... Dva radarja v škatlah sta na dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, tam počas, ker je umetel 60 km na uro. Ja, pazite se na cesti, srečno vožnjo vsem in pa radio na glas.

Sekanek si, če je začela pet že v zelo zgodnih letih, sama je rekla, da se je skozi glasbo počutila varno in da je pet začela zaradi težkega otroštva. Kraljica Sekanek si, 19.6. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Je glasba te popela v nek svet, kjer ni težav, ni stresa, vse preprosto, sama sreča in veselje?

0: Te napoti v službo, popeljem v ta svet brez težav. Emir Džulović s prerojeno originalno Džejevo pesem. Ova mačka do mene, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, klepersko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
11: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
12: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
11: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
13: Narodna muzika.

0: vreme.
1: Še en vroč dan je pred nama, 33 bo danes, sonce bo, avto bo peklensko vroč, če ne bo v senci, tako da klimo, sladoled pa gas v nov deloven dan.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji že na štarki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa radarska kontrola. Oziroma dve. Dva radarja sta na dolenski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, tam počas, ker je omejitev 60. Srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Želim vsem, ki ste že po konc, minutka čez pol sedmo. Torek, 26. maj. Še manj kot en mesec šole je pred našimi najmlajšimi. Maturantje so to zrihtali mičkam prej. Je pa to samo znak, da je pred nami eno lepo obdobje. Morje, prijatelji, počitnice, dopust pa... Tako ga pravi Andrejana Čekić v nadaljevanju. Najnega bes jutra. Parti, parti.

0: začenja se Bes nostalgija. Bes nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča Milan Čilović!
0: To je Bes nostalgija. Tvoja Bes nostalgična muska. Bes.

0: ena dobra mešanica hitrih, počasnih, frišnih, nostalgičnih ritmov na bestu. Tole Bes jutro, Nadja sem z vami. Kdaj ste nazadnje svojem partnerju rekli, greva na dejt?
1: Večer za ljubljencev z bestom.
0: Če je od tega že kar nekaj časa, lej, če imate otroke, ta vikend zrihtate varstvo, ker vas mi pelemo na en romantičen dejt. Da malo zaplešata, zapojata, si vzameta čas zase, ker te pelemo na koncert Željka Samardžiča. Moja si, moja si, i kad te drugima, ja ću da ostarim u tvojim nevinima. To soboto v Ljubljanskih Križankah bo tak prav poseben večer romantike, tak popoln trenutek za vaju. In če želiš svojo boljšo polovico, mislim, lahko tudi sestro, mamo, prijateljco, prijatla, presenetaš z vstopnicami, ti lahko pri tem pomagamo. Samo pošlji SMS na 051-806-806 s svojimi podatki. Z malo sreče sta vstopnici že danes tvoji.
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
3: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
3: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
3: Ter Firmci.
7: Bejge vajde na traktorju, odvajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: FM. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnice je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnice ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo.
12: Vreme.
13: Tudi to jutro začneva sončno, tudi popoldne bo tako, se bo pa segrel še za kar nekaj stopinj, zmerla jih bo van 33.
14: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči!
12: Promet.
13: Jutranji zastoji že na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike, na Gorenki od Vodic, na Dolenki od Grosuplja, vse proti ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na Štajerki smer Maribor med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Imamo pa tudi dve radarski kontroli. Obe sta v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob, tam počasi, ker je omejitev 60. Srečno pot.
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Končno pomlad.
17: Kavica in jutrani sonček.
18: Paša, ne?
17: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
13: 3 minutke čez 7 zjutraj, dobro jutro. Zadnji teden maja je tukaj, ta mesec pa imela vse. Pomlad, zimo, jesen, pa zdaj za konc še poletje. Mogoče se je fajn namazati sončno kremo, vsen bo UV dons konkretno močan, bomo pa počas vsi dobili malo barvice, da dvignemo tudi malo samozavest. Ej, lihko včer sem poslušala malo našo Darči in njene izjave. Pravi, da je obseg njenih dveh zgornjih atributov velik 93 cm. To je skor meter. Ha, noro. Bo pa Darči zapela prva uri, sicer ona pravi dobro jutro nikome, jaz pa pravim dobro jutro vsem.

0: Buba Koreli, dobro jutro. Ponovno jutro začnemo z ostoji iz vseh smeri in tole so tvoje frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Jutreni zastoji na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike, na Gorenki od Vodic, na Dolenki od Grosuplja, vse proti ljubljanski obvoznici. Sledi tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenki smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu, tako da mičkam bolj previdno. Če bi dodali še kaj, nič 516 806, srečno pot pa uživajte. Muski.

Tudi tale mlada dama se je preizkusila v igranski vlogi v filmu Pevačica leta 2021. Milica Pavlović, 19.07. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Na novem albumu Džala in Bube se je pojavil tudi sodelovanjem s tem reperjem.

0: In moram reči, da ga iz prve v videospotu sploh nisem prepoznala. Rasta je bil znan po teh svojih dredih, po svoji frizuri. Nosil je ta svoj stil s ponosom, očitno pa mu življenje na Tajskem dobro prija, ker se je odločil in svojo frizuro sam odstranil. Vse je šlo, baskat in moram reči, paše mu. Res mu paše. Rasta in njegova mama pa v kratkem še na bestu. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvič v Križankah. Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Intrio.

0: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Sončno in vroče v današnjem torku, 33 jih bomo zmerali, ne se preveč obleč, že zdaj so temperature visoke, vrtijo se okoli 18.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Tovorno vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana na razcepu Gabar, ki smeri Sežane, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vržnike, na Gorenki od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Pa na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug. Stojite tudi na cestah Velika Pirešica, Žalec, Laško Celje, Novo mesto, Krka Revoz, Polica Kran, Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob. Previdno pa, zastoj tovornih vozil imamo na Gorenki, smer Avstrija, pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 4 kilometrov. Previdno zato, ker vozila stojijo tudi na voznem pasu. Srečno pot!
3: Končno pomlad.
4: Kavica in jutrani sonček.
5: Paša, ne?
4: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
1: Vsi, ki še pred jutranjo smeno tečete oziroma trenirate, kapo dol. Jaz sem danes šla v službo okoli 5 in videla sem 4 ljudi, ki tečejo. Moraš biti kar faca, res. Dobro jutro želimo sem. Ta teden na bestu obdarujemo, konkretno ne samo ljubitelje glasbe, tudi ljubitelje športa. V sredo bo na Kodeljevem finale državnega prvenstva v rokometu, ljubljanski Slovan proti Celjanom. Ha, kdo bo vzel na vzi prvaka? Zrihtali smo tudi karte, da si tale derbi vseh derbijov lahko ogledate iz prve vrste. In če želite, se mu pošljate SMS na 051 806 806, bomo zrihtali, vi sam navijite.

0: 18 do 8, dobro jutro. V času začenjamo nov deloven dan, začnejo se službe, šole, vrtci, še preden pa stisneva po gasu, če se da pogledava, kdo se danes bori v torkovem Best Fightu. Zadnje čase zbirate res sam legendarne in tudi tale torek nič drugač. Dva močna, dva fantastična, ampak ti odločaš, kjer je jači. V Nevini ekipi danes Boban, Boban, katerega zbereš ti?
1: Tukaj je Boban, izabro se komand mi v ekipi kilo dole, kilo gore, da bomo zmagali, ker je ok komand. Pozdrav za sve slušalce, radio, bez Ljubljana.

0: Očitno greva Olin. Šaman Šavlič proti Miletu. Ti pa si tisti, ki odloča, katerega zavrtimo v celoti. Samo en je lahko zmagovalec.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese četrti evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za nič cele 3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila v tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami.
9: Vreme.
10: Tok časa sva upala na tole poletno vreme, da kar ne smeva jamljati, da nama je zdaj vroče. Še en sončen dan je pred nama, dan si jih bomo zmerali visokih 33.
9: Promet.
10: Jutranji zasnoji, trenutno na Štarki od Krtine, na Primorki od Vržnike, na Gorenki od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na cestah Vrhnika, Brezovica, Domžale, Šentjakob, Križmoste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in na vseh ostalih jutranjo znanih lokacijah. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar na Dolenki, na izvozu Smernik smer Krško, še enega imava na Bukovici v Selški dolini, policijska kontrola pa na Belem smer Šmarje pri Jelšah. Srečno pot!
11: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
12: To je to?
13: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
13: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
13: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
10: Dobro jutro bi res bilo dobro, če ne bi spet dvignali cen goriva. Ampak to je najna realnost. Zdaj, če voste benzinarja, tankate malo dražji, dvignu se na euro 71, kar je na 50-litrškem tanku že dobrih 85 evrov. Noro. Dizel ostaja nespremenjen, euro 75, kurirno olje pa se je mičkem pocenil za dobre 3 cente. Jenač, počas bova s kolesom hodila v službo, še dobro, da so temperature končno mičkem bolj prijazne.

0: Maja Berović v današnjem Best jutru, dobro jutro, 10 imamo čez on smo, kako gre kaj na naših cestah?
1: Promet.
0: Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, previdno, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Jutreni zastoji na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vrhnike, na Gorenjki od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križmoste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjo znanih. Imamo še kar nekaj radarskih kontrol. Radar je na dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, Berlingo veščanka v Stopčah pri Grobelnem tudi tam počasi, radar še na Bukovici v Selški dolini, pa na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje, policijska kontrola pa veščaka na Belem smer Šmarje pri Jelšah. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot pa uživajte v glasbi, tole Jaco Pejovič na Bestu.

0: život bi mi dal.
1: Avtorske pravice za tale komad sta Ivana in Mirza kupila od sina Nasakića, zdaj točne številke nimamo, so pa to kar vrtoglavi zneski. Tako nekako v današnjem času samozavestno tankaš poln avto. 19.08, dobro jutro, Nadja sem z vami, z eno Slovenko iz Trnovega nadaljujeva jutrom.

0: Imel je ta vikend kar pester, nastop za nastopom. Valjda so jo vsi novinarji vprašali, zakaj ni bilo pol estrade na njenem koncertu, medtem ko na drugih so. In je rekla, da ona njim kart nikoli ne bo dala, da bo vedno raj počastila svoje fene. Ne, ne, se ni da. In to ste spustimo kratke. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.

0: SCFM. Vreme.
1: Odpiramo obdobje peklensko-vročih avtomobilov, pred nami še en sončen dan, temperature pa tja do 33.
0: Promet.
1: Zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, previdno, ker vozila stojijo tudi na voznem pasu. Jutranji zastoji še vedno na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vržnike, na Gorenjki od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križmoste, Trzin Črnuče in pa Dolsko Šentjakob. Imamo še nekaj jutranjih radarjev. En vas čaka na Dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, Berlingo vas čaka v Stopčah pri Grobelnem, radar tudi na Bukovici v Selški dolini, enega imamo na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje, policijska kontrola pa še na Belem smer Švanje pri Jelšah. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Pašane.
3: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
1: Minutke čez pol deveto, dobro jutro. Odbila je čas za še eno kavico, še posebej za vse une res zgodne ptičke. Še en deloven dan je pred nami, ampak tega ti bomo polepšali z vstopnicami za en romantičen večer v dvoje s tretjim kolesom, ki ti poje in to bo Željko Samardžič. Če še ne veš, kako do vstopnic, ostan v moji družbi, vse ti povem v kratkem. Še prej pa mal bomo pojačali ritme, sonce imamo, energija pa sam raste, pa tudi ritmi.

0: Večer zaljubljencev z Bestom.
1: Častimo te na lep romantičen dejt v dvoje, da svojo boljšo polovico malo zaplešeš, zapoješ, da se spomnite vajnih skupnih začetkov, pa metuljčkov, pa trenutkov, ko sta bila sam vidva. Željko Samardžič, to soboto 30. maja prihaja v Ljubljanske križanke, pripravljen tak res romantičen večer, katerega pa lahko preživite tudi z mamo, sestro, prijateljico, če ste res največji feni in boste pel najbolj na glas. Imamo vstopnice? Čakamo samo tebe. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki, pa pa telefone na glas, mogoče prav tebe danes presetiniti neva. Srečno!
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051 806 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
0: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventim.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Odpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisipa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
5: Vreme.
7: Sončno, jasno in vroče je pred nami, trenutno se temperature zadržujejo okoli 20, je še prijetno, zelo hiter pa bodo dosegle 33.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Promet.
7: Še vedno nekaj krajših zastojev v padnicah v Ljubljano in pa dve radarski kontroli. Berlingova štanka v Stopčah pri Grobelnem, radar pa tudi na koncu Laškega pri bivših skladiščih, smer Celjem, srečno pot.
10: Končno pomlad.
11: Kavica in jutrani sonček.
12: Paša, ne.
11: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
7: Morje se segreva, na naši obali trenutno merijo 20 stopinj pa pol. Lih prav, da se popodne malo svežiš, bo pa tole vreme in te temperature ustrajale še kar nekaj časa. Tako da vsi, ki imate dopuste planirane v začetku junija, pa bože top, da kakšen skok v morje. Dobar dan, želim vsem, vstopamo v zadnjo uro bez jutra, pa da je začneva tako, ko se zagre. Emir Brunčevič, Darko Lanzič in pa Dušmani.

Krila je bil tole na bestu. Preden nadaljujemo s torkovo playlisto, samo opozorilo za vse voznike. Previdno semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske. Prihaja do zastojev, tako da hvala za sporočeno. 12 minut čez 9, Nadja sem vaša družba. Mičkam bom umirila naše ritme z eno evrovizijsko. Željko Joksimović, Lane moje. Je pa Željko ponovno zapel in posnel ta komad z, v duetu z letošnjo evrovizijsko zmagovalko Daro. Ampak vseeno, original je original, pa naj paše ob jutranji kavici.

0: MC Stojan se je svojo skrivnostno izbranko vrnil nazaj v Beograd, kjer pa po njegovih besedah trenutno planirata družino. MC Stojan in Jana v današnjem Bes jutru, dobar dan želim vsem, preden nadaljujemo, čas je, da se malo pofajtamo. Še en legendaren fajt je pred nami in mislim, da imate iz tedna v teden težjo nalogo. V timu ne vam danes Boban. Boban, povej, katerega zbereš ti?
1: Tukaj je Boban, izvrdo sa komand mi letiti kilo dole, kilo gore, da bomo zmagali, ker je ok komand. Pozdrav za sve slušalce, radio, bez Ljubljana.

0: Kilo dole, kilo gore. Ta je ena taka za te poletne dni, za vse nas, ki nismo začeli januarja, ne? Ej, top komad. Ampak, Božidar si res želi, da don zmagava midva, tako da, Božidar, povej, katerega predlagaš za naju.
1: Dobar dan, javlja se zaradi Best Fighta. Jaz bi eno pesem dao sigurno za Nadiju da bi zmagala Nevu, a to je Uvenuće Narcis Beli od Šabana Šaurića. Lep dan želi Božidara.

0: Šaban proti Miletu. Konkretno težak fajt, tudi trenutno je rezultat zelo izenačen. Tako da, če še nisi, pusti svoj glas na Instagramu bestfm.si, zmagovalca zavrtimo v celoti.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
3: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
4: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
5: Ja, sem res, sam res, res.
4: Te prijavl se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
6: Gostišče portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Milan Stanković na Bestu, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Sonce in še več sonca naj čaka v današnjem torku, vroče bo, temperature bodo pokazale 33.
1: Promet.
0: Zastoji trenutno na cesti Šmarje Koper, previdno pa semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske, prihaja do zastojev. Imamo pa še eno radarsko kontrolo in ta je v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Minutka čez pol deseto, dober dan, želim vsem. Torek, 26. maj. Nadaljujemo tole delovno dopoldne z gospodom, ki bo to soboto imel koncert v Ljubljanskih Križankah in takole je včeraj neva presenetila poslušalko.
5: Vstopnica, ne? Če ti dam 10 sekund, da me prepričaš, zakaj bi prav ti šel, a misliš, da ti lahko rata?
6: 9000, mile izpod mora, sem ja.
5: Tole je bilo zelo simpatično. Kako je tvoje ženi ime?
6: Edita.
5: Pokličijo pa in povej, da greš to na koncert.
6: Hvala.
0: Ja, pa, evo, če ga je že zapel, dobiš ga tudi na Bestu. Karte pa so lahko že danes tvoje, samo pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki in tole bo slišal v živo.

Indigo na Bestu, 20 do 10. Nadja, sem z vami. Včeraj me je naš videoproducent Erik kregu, ker mi ni najbolj všeč Breskvicin nov album. Tako da, Erik, vem, da si na poti v službo. Evo, ta njen hit je

0: No, pa na 7 mesec Breskvica nastopa tudi v Ljubljani, pa ka vem, koliko jo imaš rad, te pelem v prvo vrsto. Breskvica v kratkem, v tvoja všesa, Nadja sem bila vaša družba, vi tole dopoldne nadaljujete samo musko, mi pa se slišmo spet jutr med 6 in 10 na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Spomin na žrtve prikritih grobišč bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 30%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej više neto zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Potem, ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
6: Vreme.
7: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
6: Promet.
7: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Prvi put, mislim, prvič v križankah.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kješengasse 50.
4: Promet.
1: Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
4: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Perdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Narodna muzika.
9: Kaj ga malo spijemo brez tega,

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
2: Vreme.
1: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Promet.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, pa pred Senožečami proti prestolnici ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Previdni bodite še na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, prav tako okvara vozila. Zastoji pa so na Štajerki pred Domžalami proti prestolnici ter na cesti Šmarje-Koper.
3: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
4: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastilec proti Ljubljani, pa pred Senožečami proti prestolnici ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Previdni bodite še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, prav tako okvara vozila. Zastoji pa so na Štajerki pred Domžalami proti prestolnici ter na cesti Šmarje-Koper.
0: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, sam delaj malce, pa mu pico naročil. A.
3: Pizza da te ka. Mm, odjulči. Telefon 70-551-200.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol. Z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
4: Vreme.
5: Jasno in sončno bo danes. Temperature od 28 do 33 stopinj.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.
1: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Вечна музика. Твоє
1: У долині 10. На концу Макадама 2. Средини Чесар 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Best FM. Novice.
5: Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le preko uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov, naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje vide za uspeha, pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
0: Vreme.
5: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerki, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa še pred Domžalami proti prestolnici. Strpno tudi na primorski avtocesti med Trabar komando in Postojno proti Kopru, zastoji pa so še zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, res.
3: Te porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: To je tvoja Best Martinuska.

0: vreme.
1: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerki, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa še pred Domžalami proti prestolnici. Strpno tudi na primorski avtocesti med Trabar komando in Postojno proti Kopru, zastoji pa so še zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
4: Nič druzga kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Best FM. Novice.
9: Novomeško sodišče je Samiru Šiljiću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šiljić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolenski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
10: Vreme.
11: Danes bo jasno in sončno, jaz upam, da imaš sončno očala s sabo, da klima laufa in da imaš radio na glas. 33 stopin bo.
10: Promet.
11: Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa še vedno do priključka Logatec. Previdno na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, tam je pneumatika na vozišču, in pa trenutno stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Kje merijo? Na stojalu v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in pa enega na stojalo imava na Muljavi pri šoli. Srečno!
12: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
13: Pomlad.
14: Na Best FM.
15: Končno pomlad.
13: To je Best pomlad.
15: In.
13: Nevenka Stefan Deva.
11: Dobar dan na Bestu, en lep in fantastičen torek je pred nama, poln best ritmov sonca, ta pravega poletja lahko rečeva, ne? 26. maj, torej še eno best popovdne in pa seveda Dara Bubamara.
16: Tole je frišno.
17: Res frišno.
18: Čist frišno.
19: Frišna muska.
16: Na Bestu.

0: Enajst čez drugo na bestu, zdaj jaz vem, da je šele torek, ne? Ampak kdaj pa kdaj je pa fajn imeti plan za vikend že v začetku tedna.
1: Večer za ljubljencev z bestom.
0: Ja, peljam te na koncert Željka Samardžiča, to soboto 30. maja v Ljubljanske križanke. No in včer recimo, ne, se je sreča nasmehala simpatičnemu muharemu. Jaz v tem tednu delim vstopnice, ne? Če ti dam 10 sekund, da me prepričaš, zakaj bi prav ti šel, a misliš, da ti lahko rata?
2: 9000 mile izpod morja sem ja.
0: Tole je bilo zelo simpatično. Tole je bilo zelo simpatično. Kako je tvoje ženi ime?
2: Edita.
0: Pokličijo pa je povej, da greš na koncert.
2: Kaj si, no. Hvala.
0: Kakšno veselje, iskrene čestitke. Torej, imam karte, dam ti karte. Vse, kar rabiš je, da mi pošljaš SMS na 051-806-806 in mi poveš, zakaj bi prav ti šel oziroma šla na koncert. Podpiš se, napiš, odkud si in pol sam drž pesti. Ker danes? Ja, danes spet delim srečo.
3: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

Nicola Rokvić, ja sam tvoj kad spavam sa njom. 10 minut do pol treće, torej pržigamo lučke u naših srcih, a ne u subotu tem peljem na Željka Samrđića. Če želiš it, če želiš vstopnice, nič 51 806 806, povej mi, zakaj prav ti in drž pesti. No, v tem trenutku pa na bestu pržigamo Iskre v očeh, ker je tak lep, sončen in pa...

0: Družba ti dela Željko Joksimović in pa Varnice. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Vreme. Danes vroče, sončno in prijetno, 33 stopinj bo in če greš naokoli, ne pozabi na sončno kremo.
1: Promet.
0: Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda znova odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa še vedno do priključka Logatec, tako da naredimo in držimo še vedno reševalni pas. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Pomlad.
2: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
2: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
0: Minuta čez pol tretjo, dober dan v tvojem best popoldnevu, fantastičen torek, prav je, da bo tudi v prihodnih dneh precej toplo, mogoče je kakšna padavina, ampak tu bo hitro šlo mim, ne? Tako da uživamo, dvigujemo energijo, razpoloženje za njim poskočnim zdale. Baka Prase in pa Vojaž prihajata in VVS. Če si slučajno v avtu, spušči šipe, pa uživaj, pojačaj radio.

Boban Rajović, Bez pa dobrana. Ja u zadnjem času je bil kar priden in danes ob šestih izda 4 nove komade. No, lahko ti tudi prišepnem, tako med nama, ne? Da se v kratkem oglasi tudi pri nas v studiju. Ok, 18 manjka do tretje, neva sem s tabo in to je na.

0: Mija Borisavljević in Anabela Storatova. Jaz tako musko je lažje delati, okol hoditi, pospravljati ali pa mal počivati. V vsakem primeru, ostan na bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Odpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo.

0: Pikasi pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: To je tvoja bestvarti muska.
8: Najdemo na pola puta.
7: Prišna muska.

Nevenka, beste, ej. Mi klepu švit sam tebe nažigamo.

0: Matti in Frihnamuska. Salona Best FM. Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opozicijo očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani.
5: Vreme. Lep sončan in pa vroč dan je pred nama, temperature vse do 33 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet. Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda znova odprta, zastoj še vedno do priključka Logatec. In pa v tem trenutku tudi zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Srečno in počasi!
8: Končno pomlad!
9: To je to!
8: Pomlad na Best FM. V družbi in v gužvi.
10: Ne vem, kaj ste pa nema.
5: Tri je bila ura, tvoje bez popovdne tole, zdaj ponavad vedno dvigujeva razpoloženje, temperaturo, pa migava z boki, pa tako naprej, ampak včasih paše, da popovdne začinva tudi s kakšnimi mirnejšimi ritmi. In jaz mislim, da je zdaj na mestu Halit Bešlič in malo je malo dana. Poslušaš Best FM? Dobar dan. Dobar dan.

Boban pa je zbral Mileta Kitića in Kilo dole, Kilo gore. Tudi zelo, zelo, zelo dober komad, tako da odločitev, se veš, je na tvoji strani. Skoči na naš Instagram in glasuj.

0: Ja, zato da imajo fantje kaj lepega za videti in da nam puncam ni vroče. Mini suknja in pa nedeljko bajč baja na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Vroče, toplo in prijetno, 33 stopinj bo.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Rubber Commando proti Kopru, še vedno ostaja zastoj do Verda in pa zastoj so tudi na regionalni cesti. Stojimo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, pa v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Stoji tudi Ljubljanska južna obvoznica proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nima.
1: Pol štirih je ura, dobro dan na Bestu. Čas bo za tvoj komad, za v gužvo, za v službo, za lepši tork, za to, kar, ne vem, hočeš dodati na smeh v dnevu, kar kol si zaželiš, to dobiš, na nič betena 806 806. Torej, kdo bo danes zbral komad? Za kar kol pač ga bomo zbrali. Nič betena 806 806. Zašto?

0: Pașantul o vestilon.
1: Živio, nesreća je na križišću Čengujske i Zaoške, tako da nastaja za toj smeri Ljubljane protiv voznici, oziroma protiv zalogu, tako da će se da pejte druga.
0: Najlepša hvala za obvestilo. V tem trenutku ti družbo delajo Miligram in pa Željko Samardžić. Zato kradem. A ja telefone imejte pri sebi, prav kmalu kličem za vstopnice.

0: Zdaj prihaja
1: dobro zabavo med vožnjo v avto.
0: Dvojkomad za okužbo.
2: Ja, Neva, sem s tabo na bestu, 19 minut manjka do četrte in vsako popovdne ti izpolnjava, ja, v bistvu ti izpolnjava eno glasbeno željo, ne. Se pravi, vsako popovdne komad za ugužo oziroma za službo, kjerkoli že si. V glavnem, tale klic smo dobili na 051-806-806.
3: Zdravo. Dan za ugužo imel pa en komad, pa bi imel. Nešto lepo treba, da se desi. Od Dino Merlina, prosim, lepo. Hvala lepa.
2: Kva bi imel, je rekel. Nešto lepo treba, da se desi. Dino Merlin seveda prihaja za tega neznanga, simpatičnega mladeniča. Pa v bistvu za vse vas, ki ste v tem trenutku nekje na naših cestah. Uživajte.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: To je tvoja bestvarti muska.
12: Najdemo na pola
11: muska. Prišna muska.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice, ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
9: Vreme.
10: Sonce je, vroče je, dan, ki ga je definitivno potrebno izkoristiti, 33 stopinj bo.
11: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli.

0: Promet.
1: Previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko pneumatika na vozišču ovira promet. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, pa tudi v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stepan Deva.
1: 4 je bila ura, dober dan v tvojem bez popovdnevu. Zdaj, če ste zaključili šiht ob 4, se počas premikate proti domu ali pa po opravkih. Jaz upam, da imate vodo s sabo, kad danes je precej vroče. Sicer pa se hladimo skupaj s puščenimi šipami s klimo in pa definitivno z best musko. V tem trenutku Dragana Mirković in Kontinent.
6: Čo te beso!
7: Salati
6: i manjana.

0: sama.
1: Best muzică! Best muzică! Party muzică!

0: Da, do pol momenta nije od Karmina. 12 jih mava, čez četrto. Dobar dan na Bestu.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: 30. maj, to soboto v ljubljanskih Križankah, lahko pojeva skupaj z Željkom Samardžičem. Imam karte, dam ti karte, vse kar rabiš pa je, da mi pošleš SMS na 051-806-806 in poveš, zakaj bi prav ti šel oziroma šla na koncert. Hiter, hiter, ker danes že kmal pokličem nekoga.
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

0: Magla Band in njihova frišna Čini mi se. Kratka pauza, tvoja muzika, in kamor hodet.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Народ. Честь Кришна.
1: Парти Волска.
2: Време.
3: Danas sunca je 33 stopinj, jutri bo jasno, u začetku dneva, proti popodnevu bo kje kakšna kaplja dežja oziroma kakšna ploha, tako da za vsak slučaj mej marilo samo, sicer pa bo isto 33 stopinj.
4: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
5: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kešengasse 50.
2: Promet.
3: Dve prometne nesreči, zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi in pa regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Promet je uvira na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi med Vipavo in Ajdovščino zaradi pneumatike na vozišču in pa predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug in pa v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Stoji pa tudi Ljubljanska južna obvoznica proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Srečno!
0: 051-806-806
6: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
6: Pomlad.
0: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
6: To je Best pomlad.
0: In.
6: Nevenka Stefan Deva.
3: Minuta čez pol peto na bestu, z velikim nasmehom nadaljujeva današnje best popovdne. Vse veš, družbo ti delam doma, v službi ali pa v gužvi, s tvojimi najljubšimi. Vsega Aleksič ti zapoje Crveni ruž. Dobar dan.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
5: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Mo Hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo. Tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio.
5: Vreme. Jutri dopoldne v družbi sonca, popoldne mal mešanga na žaru, bo sonce in bodo ponekod plohe. Bo pa 33 stopin.
3: Promet.
5: Zaprta je regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče in pa ena se je zgodila pri Vini vasi, torej zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa tudi v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Stoji ljubljanska južna obvoznica proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno!
6: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
7: Končno pomlad.
8: To je to.
7: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
8: in v gužvi.
9: Nevenka Stepaneva.
5: 3 minute čez peto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Jaz upam, da si kje na hladnem, ker danes je vroče, res je vroče. Sicer ne pretiravati s klimo, ker se veš, pol zveniš tako kot jaz, to pa res ni fajn. V vsakem primeru, družba se skupaj na tvojih najbolj veselih frekvencah, mava še, ne vem, tako, manj kot eno urco skupnega druženja, preden se ti pridružiš Maja Tasič v oddaji 6 ob 6. No, do takrat pa še kar nekaj ritmov. Darko Lazič, godino dana 300 kafana.

0: Fantastična in romantična Jayla Ramović, 1004. 13 jih imamo čez peto, Best FM je tole, ja, v soboto bo še nekdo romantičen. 30. maj, koncert Željka Samardžiča v Ljubljanskih Križankah in jaz danes spet podelim vstopnice.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: Ivana, živjo, kaj počneš, kje sem te zmotla?
2: Pripravljam kosilo in sicer delam škampe na žaru.
0: Škampe na žaru, zdaj sem ti pa malo fovš, Ivana, veš, priznam. Ja. No, super zadeva, malo motem pri kosilu, nič hudega, veš kaj, to soboto se nekaj dogaja v Ljubljani, v Križankah. Jaz imam karte.
2: Ja.
0: In ti imaš eno situacijo zdaj trenutno, a?
2: Ja, imam.
0: Povej.
2: Ja, nič pač. Z mojim dragim sva šla na razen pred enim letom in zdaj sva se pač počasi. Po enem letu sva se spet malo popotala oziroma sva se začela spet družiti. Oba mava rada Željka Samardžiča, pa sem razmišljala, da bi pač bilo lepo, če bi šla mega to skupaj.
0: Se pravi, ti bi šla z bivšim na koncert v soboto?
2: Ja.
0: In zdaj, to bi bila v bistvu zdaj druga priložnost za vajo, a ne?
2: Ja, recimo, da bi bila, ja.
0: Ok, a je drugač fajn hangat z bivšim, tako, ne vem?
2: Pa je, mislim, hangat. Ja, je, ker pač je tako kot prvič, a ne? Mislim, tako, kot da si tisto, da si najstnik, tako občutek je. Mal te sram, mal ti je neroden, mal bi se ga dotaknil, pa ne upaš. Pa upaš, da bi se te on dotaknil, pa da bo to enkrat naredil. Ne vem, tako na ta način.
0: Se pravi, če dobiš dve vstopnici, ja se bom okej dotikali na Željku Samardžiču, torej Ivana.
2: Ja, ne vem, upam, da ja.
0: upaš, da ja.
2: Upam, da ja.
0: No, ja. Ivana, v soboto bo to z bivšim pela, ker greste na koncert Željka Samardžiča.
2: O, hudo, res greva.
0: Ja, čist res.
2: Hudo. Wow, hvala. Jo, zdaj moram pa še njemu povedati, da gre. Ali kaj?
0: Ja, mislim, lahko mu poveš razen, če koga drugega raj pelala, ne vem.
2: Ne, nobenega drugega. Zdaj mu moram pa povedati, da gre na koncert. O, hudo. Zdaj mogoče pa posluša, pa bo slišal. Hvala, besed, najboljši ste. O, ful ste najboljši, res.
3: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

0: simpatični David Amaro in pa uživam. Ja, veš kaj, 7 minut manjka do pol šeste, pa čas je, da te spomnim na tole.
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ok, še vedno se med sabo borita dva komada, ki ste jih vi zbrali. Božidar je v timu Nadja zbral tegale.

0: Mile Kitić, kilo dole, kilo gore. Neki časa še imaš da glasuješ, tako da skoč na naš Instagram in klikan za svojega favorita.
1: Best Boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
4: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
5: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
6: Prvi put, mislim, prvič v Križankah!

0: 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: To je tvoja best party muska.

0: programe, najboljši radio.
1: Vreme.
2: Ja, jutro precej podobna situacija. Današnje sonce bo, sicer popovdne, ki je kakšna ploha, ampak se veš, to hitro pride, hitro gre, nič hudka. Marilo me za vsak slučaj v avtu, bo pa 33 stopinj.
1: Promet.
2: Še vedno zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče in pa zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Srečno!
3: Končno pomlad.
4: To je to.
3: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Nevenka Stepaneva.
2: Ja, s tabo sem praktično povsod. Pol šestih je bila ura, dober dan na Bestu. Ja, prav kmal se ti podruž, Maja Tasič v oddaji 6 ob 6, tako da če imaš kakršenkoli glasbeni predlog, nič bete na 806 806. No, še prijem pa slišmo, kdo je današnji zmagovalec Best Fighta. Naslednji trojček je že v nizkem štartu, Nuči, Automati.

0: Teodora in pa Most na Adi. 21 minut manjka do šeste, dobro dan na Bestu, javili ste, da je Ižanska cesta v Ljubljani totalno zaprta, policisti so tam gasilci, nikamor se ne premikate, tako da bo treba ta velike živce gordati in pa seveda pojačati radio. Ker veš, zdaj je cajt za Best Fight.
1: Best Fight!
0: Ok, na eni strani Šavan Šavlič in Uwe Nuče Narcis Beli, na drugi strani Mile Kitić in Kilo dole, Kilo gore. Kako je šlo danes? Ja, takole, cel dan sem spremljala, ne, blasta si zelo, zelo blizu, ampak končni rezultat je 53-47%. Zdaj oba komada sta vrhunska, ampak se veš, zmagovalec je lahko samo en in vi ste zbrali.

Zmagovalec za našega Best Fighta, Šaban Šavlič, Uvenuče, Narcis Belli. Zdaj ga slišal v celoti, jaz se počasi poslavljam, prihaja Maja Tasič in pa oddaja 6 ob 6. Slišmo se spet jutri ob istem času na istem mestu. Uživajte, čau!

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke

0: Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
2: Vreme. Do konca dneva nas čaka vroče in sončno vreme, jutri zjutraj pa se bomo lahko mal ohladili, tam do 18 stopinj bomo imeli. Čez dan bo sončno, sicer se zna tudi tu pa tam pojaviti kakšna ploha ali pa močnejša nevihta, ampak temperature pa perfektne za kopalke in kakšen mrzl koktejl. Vse do 33 stopinj bomo namerili čez dan.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno in pa še en radar vas čaka na štajerski avtocesti na priključku Celje center v smeri Ljubljane. Če opazite kar kol novega, 051-806-806 je mesto za vse te informacije, drugače pa vam jaz želim srečno in varno pot še naprej. Hello, hello, hello, ura je 6:02, za nami je en lep in vroč torek, no vsaj večina dneva je že za nami. Jaz verjamem, da prav vsakmu od nas dele pa še ena hladna pijačka, pa skok v bazen ali pa morje. Zdaj, jaz bazena pa morja ne morem pričarati, lahko pa vam pričaram vaš 606 izbor. Napište mi sporočilce na 051-806-806, kaj se vam posluša v tem trenutku. Mi pa dan začnimo z vročo breskvico, ki je bila že slikana in posneta z novim fantom. Izmenjala sta si kar neki strastnih poljubov na barki. Ajde, breskvica. Nisem ti, mama, že v naši družbi, vi pa napište, kaj se vam posluša v tem trenutku.

MC Stojan, Šali broj, če kdo še ne ve naše številke, na katero mi lahko napišete, kjer komad se vam posluša v tem trenutku, je naša številka 051-806-806. Hej, hoj, Maja Tasič, sem vaša družba na bestu in zdaj se nam bo pridružila tudi Tanja Savič, ki je ta vikend napolnila celo zagrebško areno. Njena gostja, presenečena, je bila njena velika uzornica že od čist malih nog in to je Dragana Mirković. Tanja je iskreno priznala, da se je kot mehna punčka naučila absolutno vse njene pesmi in znala vse njene trilere in si je nekako vedno predstavljala, kako bi Dragana odpela njeno pesem Zlatnik. No, lahko bi rekla, da nekatere sanje se le uresničijo, ker sta na njenem velikem koncertu v zagrebški areni skupaj odpele v duetu Zlatnik. Kako lepo. No, jaz glasujem za duet Dragane in Tanje Savič, zdaj pa nam odvali Tanja sa svojim Zlatnikom.

Gabo Bamara in zidovi v vašem današnjem 606. izboru. Hej, hoj, Maja Tasič, sem vaša besti družba in zdaj se nam bo pridružila tudi naša in seveda vaša Senida. Zadnje par dni je imela nastope v Sava centru v Beogradu in seveda so se v prvi vrsti znašali tudi znani obrazi. Na koncert sta prišli uživati najboljši prijateljci, ki sta peli vsak komad, Jovana Pajič in Marija Šerifović. Nekje gor v takem zaprtem delu, sicer paparaci so ga ujeli, pa se je nahajal tudi veliki fan Senide in to je Jakov Jozinović. Po koncertu je Senida dobila vprašanje, če se že govori o kakšnem njunem duetu, glede na pobudo Jakova in odkrila nam je tle to, da sta se že slišala, ampak da se nista na žalost še nič zmenila. Ampak evo, držimo pesti, da ta duet čim prej ugleda luč dneva. Jaz pričakujem to nekje v septembru, oktobru, tako na jesen, da bo išla. Zdaj pa Senida v naših fašestih in zovi me.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.

0: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Devito in dobesedna temperatura v avtu brez klime ali pa sam na soncu 35 stepeni. Hello, hello, Maja Tasič, sem vaša družba in zdaj nadaljujemo z enim malo starejšim komadom, ki ga je v zadnji epizodi Tvoje lice zvuči poznato imitiral David Amaro in zadev absolutno vsako kretnjo in značilen zvok Dina Merlina. Svakamo čast.
1: Besto, flashback.
0: Vračamo se v leto 2000, ko je Merlin izdal album s Sredinom in na njemu se je znašla pesem Kad si rekla, da me voliš. Proto pesem pa je posvetil svoji ženi Ameli, napisal jo je namreč v najtežjem obdobju njegovega življenja, ko se nista mogla nič videti, ker njeni starši niso odobravali njune ljubezni. Ampak na koncu se je vse dobro iztekel, ljubav je pobjedila, mi pa smo dobili tale hit. Dino Merlin, Kad si rekla, da me voliš.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil

0: pišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pravi čas za pravi šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Dobrodošli, Čina, 20. Jaz upam, da je komu tale pesem prinesla lepe spomine na 20. Jaz jih pa trenutno še ustvarjam. Hej, hoj, moja Tasič, sem vaša družba in za konec oddaje 6 ob 6. bom seveda zavrtela še nekaj frišnega. Nuči, ne sam, da ima nov album, ima tudi nov duet z Mino Jahovič. Ona je drugač tudi avtorica velikih besedil in melodij, tako da takrat, ko je Nuči v tim pošilil ta komad Emini, ja, malo so bili na trnih, a bo ona komad sprejela ali ne, in Nuči je mogel biti pripravljen tudi tega, da bi mogoče to pesem zavrnila. Ampak Emina je že na prvo poslušanje vedela, da želi ta duet z Nučijem narest in nastal je Sudar Svetova. Pa kaj dajmo poslušati? Ste na Best FM-u? Nuči in Emina Jahovič.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM.
1: Best FM. Novice. Dober večer, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se jo obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche.
2: Vreme.
1: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo na to spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
2: Promet.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Nanosu pred Ajdovščino. Cesta Maribor-Ptuj pa pri Grajenščaku ostaja zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
2: Muzika. Muzika. Best FM.

0: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ljubljana.
1: Prvič u Križanka. Peđa Jovanović in Big Concert Orchestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mestu. Petak, 12. junija. Vstupnice na Entrio.
2: Entrio!
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res.
3: Te prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

Muska. Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dejanska. Best FM. S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja se vrenja, a vi slušate.
3: Interkontinental, kontinental.
0: U tvoju družbu prihaja čist frišen, vrenja.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.